yedi nyankopɔ ayɛ ye kye yedi nyankopɔ ayɛ ye kye a ene ye na ye nsɔre mo bi so metra so ba mo nim sɛ radio so de ye mrɛ na yedi ye adwuma.